0: buy or sell your car today. Visit cubbycars.co.za.
1: My name is Richard Sutton, and I'm the host of the podcast Shift Happens. This podcast is about you and the seasons of growth, change, and transformation that shape who you become. My guests are people who have walked long, difficult roads and a long way developed the tools and skills they needed not just to survive, but to thrive and make a real impact in the world. So if you're feeling stuck, uncertain, or searching for what's next, this podcast is for you. Welcome to Shift Happens. Now streaming on PrimeMediaPlus.com, the Prime Media Plus app, Spotify, and Apple Podcasts.
2: On KFM 94.5, this is EWN.
3: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. 'N misdaadaktivis van Elsie's Rivier het sy kommer uitgespreek oor wat hy beskryf as 'n groeiende kultuur waar inwoners hulself in 'n situasie van misdaad plaas eerder as om veiligheid te soek. 'N gemeenskaps WhatsApp groep in Elsie's Rivier het gister 'n waarskuwing aan inwoners gestuur om binne te bly en sekere dele van die gebied te vermy. Die boodskap is uitgestuur na 'n beweerde grypdief voorval waarin 'n EMS-werker dood is. Die gemeenskapsaktivis Steve Ross.
4: You wouldn't believe that the community, including children as young as 5 or 6, was running towards where the sound came from. And for me, that was the most shocking thing to observe, that nobody runs away from where the sound is. They actually storm through alleyways to actually go see who's shot and who's shooting.
3: Intussen het die polisie 'n verdagte in hegtenis geneem nadat verskeie vuurwapens, waaronder 'n AK-47 geweer en 'n halgeweer, in sy besit in Belha gevind is. Beamtes het op inligting gereageer toe hulle op die 67-jarige man toegeslaan het. Die polisie sê die man word vermoedelik met bendes verbind. En die Britse premier Keir Starmer het vandag sy verbintenis herbevestig om enige uitdaging teen sy leierskap van die Arbeidsparty te beveg. Dit volg nadat 'n politieke teenstander se party 'n belangrike tussenverkiesing gewen het wat hul pad na Downingstraat verder versterk het. Kom ons kyk na vandag se weer. Kaapstad kan uitsien na 'n sonnige 26, Calvinia en Grabouw 21, Vredendal 30 en Plettenberg Baai 18 grade. Net weer jou hoofstorie. 'N misdaadaktivis van Elsie's Rivier het sy kommer uitgespreek oor wat hy beskryf as 'n groeiende kultuur waar inwoners hulself in 'n situasie van misdaad plaas eerder as om veiligheid te soek.
2: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app. Most music.

0: Patton.
1: Good evening, Mr. Brandon Lee en you Termanus. Hier sit sowel wel weer vrijdag en het voel soos gister wat ons weer gevraaid in die klap het. Hey! Ons staan al weer voor die klap. Die deur het nou net opgemaak, die lijn beweeg lekker, die mense gesels. Dit is sommer so, die sing saam en dans saam en sing saam. Ek weet sommer vanavond gaan lekker loop. Ek wil net hallo sê daar vir Gail. Ek weet sy is klaar in die VIP area. Die Van Wyk familie. Ry net en Driesa van Parallel Out Germany family. En Nico en Kendall van die Kaap af. En dan wil ek net sê, Landria, happy birthday. Ons kry jou daar binnen. Want ons is hier toe in het. Go, go, Buffalo. Hier gaat hy.

0: Goeienaand, Brendan Lee en Judah Hermanus. Dit is Vrydag, staan nader. En ek is reg. Ek is hier en ek is 'n VIP in die Friday Night Club. Vanaand gaan ons rol. Gooi hom bokkie, gooi hom.
1: The most music to make you feel great. KFM Nights.